Om ikke så mange dager så reiser jeg en tur til Marokko. Jeg skal ha et bryllup der og ta en liten ukes ferie. Og jeg har sjekket værmeldingen. Rolige 43 grader det meldt. Jeg skjønner ikke hvordan jeg skal overleve den varme der. Det blir jo på en måte litt

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Vi hørte Princess med sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da, hos Princess.
2: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem da?
3: Vi skal ikke bare...
4: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

Summer det her Fulgte opp suksessen med Back to Friends Og Undressed med den her Som faktisk potensielt den beste han har Homewrecker Homewrecker

fordi det en fantastisk låt. Og i det jeg søkte den opp, så dukket jo på en måte den originale opp, men også en 2026-versjon. Så jeg hørte på begge back-to-back, prøvde liksom å finne den store forskjellen, og jeg tror jeg har funnet den. Her fra originalen.

ikke om du lurte, men hvis du gjorde det, kan jeg nå tilby deg følgende to informasjoner om buttplug nummer 1. Det heter visst nok rassplugg på nynorsk, og nummer 2, jeg vet ikke hvor den skal kildesorteres, men

0: musikk først.
1: P12 hit Mexico med kaken hver dag. Jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til

kjørte deg med fersenen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg med på sep. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

albumet sitt I dag, My Mess, My Heart, My Life. Det et skikkelig Miles Smith-album, og jeg synes fokuslåta Heaven, den låta her, også virkelig beviser. Men du, vi skal ikke holde oss I Storbritannia alt for lenge, for vi må en tur hjem til Norge.

0: musikken jeg liker best, så det må jeg høre på dere.
1: P12 Hit Mix.
2: Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til.

0: Jeg hører på P12 oftest da jeg kjører til og fra jobb.
1: P12 Hitmix.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke. To

forferskende. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hjemme, hva ser jeg på? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.